0: undrar om jag pröjer.
1: Det här kan inte jag är för det var det lov va. Det här påstår han är för alla på vi sätter. Kan du svara en moment om all vi får sätter jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det gissar jag inte mal på. Hehehe, det gick vad du var. Må, sen årsbläven, man ska byta med tjejer. Jo, han är ju sitter i min där. Det är som han, jag vet inte.

Bydden kan en skvadad på mende mal bidden den jom. Det det för mig. Jag inte verkligen stod på det kille var jag knappt. Jag är så jag mal bidden. Vad är det du? Må för att orsblåva på det bidden med dig och jag ser. Jo, har du inte sett mig där på det? Nej, men vad?